0: Miami Lakes, salida del Palmetto y la 67 Avenida. Visita PotemkinHyundai.com.
1: Soy Cari Pérez, la rubia, presidente de Potemkin Hyundai, y yo apruebo este mensaje.
2: America's best warranty, 10 years or 100,000 miles powertrain limited warranty and the owner's assurance program. It's the Hyundai Getaway Sales Event.
3: Ganar Instant Cost Cash es fácil. Gasta $25 en cost y gana $10 cost cash. Fácil. Lo difícil es decidir si canjearlos por toallas, camisas, zapatos, adornos, porque puedes usarlos al instante en casi todo en la tienda. Además, los miembros de Kohl's Rewards ganan el triple de recompensas. Este fin de semana, gana Instant Kohl's Cash en Kohl's. Ofertas válidas del 23 al 26 de julio. Aplican restricciones. Los cupones y Kohl's Cash no aplican a Sephora. Visita la tienda o Kohl's.com para detalles.
4: Cuando tienes náuseas, acidez, indigestión, malestar, diarrea.
5: Entre el trabajo, los quehaceres de la casa y recoger a mi hijo de la escuela, mi día nunca para. Y después de todos los pastelitos que me comí, mi estómago no se siente tan bien. Por eso siempre tengo Pepto-Bismol cerca. Un solo producto que me ayuda a aliviar la náusea, acidez, indigestión, malestar estomacal y diarrea. Para que nada me detenga de estar donde más importa.
4: Cuando tienes náuseas, acidez, indigestión, malestar, diarrea.
5: Pepto-Bismol, alivio estomacal 5 en 1. Usar según las indicaciones.
6: El regreso a clases será inolvidable. El domingo 2 de agosto desde las 11 de la mañana, Westland Mall regalará 1,500 mochilas con útiles escolares a niños desde 5 hasta 13 años. Esta celebración es cortesía de esta estación, el Westland Mall y nuestros patrocinadores. Te esperamos el domingo 2 de agosto en el Westland Mall de Hialeah.
7: Powered by...
8: Get Summer Savings en Miami Lakes Auto Mall. Sin pagos por 90 días en muchos modelos nuevos. Compra en línea en MiamiLakesAutoMall.com.
9: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be Tide.
7: En Planet Fitness, tu ritmo es tan personal como tu playlist. Con equipo de primera y entrenamiento físico gratuito para que vayas a tu ritmo. Inscríbete por $1 de cuota inicial y obtén hasta 3 meses gratis de Apple Music. Sin compromiso. Termina el 31 de julio. Se aplican cargos adicionales y restricciones. Visita tu club local para más información.
10: ¿Dónde puedes encontrar 2 pechugas de pollo con arroz y frijoles por solo $9.99? Pollo Tropical. El 2 boneless chicken breast platter con 77 gramos de proteína por $9.99.
11: Pollo Tropical.
12: Es hoy, mi amor. Sábado 25 y domingo 26. La fiesta del oro en Five Star Jewelers en cualquiera de nuestras 8 tiendas. Y te pagamos cash en mano. Menciona a la gatita y llévate 20% de descuento. Five Star Jewelers, donde todo Miami vende su oro.
13: El mayor evento de compras del verano ya está aquí. Volvió la venta de Black Friday en julio en Macy's. Encontrarás ahorros del 40 al 60% en la mejor moda de verano y mucho más. No esperes, aprovecha todo lo que te encanta de las compras de Black Friday, desde ofertas inigualables en toda la tienda hasta estilos selectos para la temporada a los precios más bajos. Ven a Macy's ahora para una aventura de compras justo en pleno verano. Es la venta imperdible del mes. Black Friday en julio en Macy's. Ahorros sobre precios selectos. Aplican excepciones.
14: You'll feel like you bought at the factory.
15: Headquarter Toyota te promete los mejores precios garantizado. Corollas desde $149 al mes. Vete a la segura, Palmetto y la 57.
16: WXDJ for Lauderdale, Miami. WMFM QS.
17: Una estación de Raúl Alarcón.
18: Hola, mi gente. Le habla el Conejo Malo, Bad Bunny, Benito por aquí, por la emisora más divertida. El Nuevo Sol 106.7. El líder en variedad. Te lo dice Bad Bunny. Bad Bunny. Bad Bunny. El Nuevo Sol 106.7.
19: Ay,

0: apartamento gratis incluido por 2 años. O ahorre miles de dólares arrendando un Ford Explorer, Bronco, Mustang, Escape por menos de $300 al mes. Midway tiene el inventario de vehículos usados más grande de todo el sur de la Florida. Honda, Toyota, Nissan, camiones de trabajo, comerciales, de lujo, todo descontado miles de dólares y pago empezando de solo $199 al mes. Y si esto fuera poco, si te quieres comprar con hasta $10,000 de descuento o el 0% de interés, cero dinero de entrada, 2 años de mantenimiento gratis y no hacer pago por 3 meses, el mejor camión y el más vendido del mundo, la Ford F-150, ¿dónde tienes que venir? A Midway Ford, en Flyle 89, donde usted sí tiene un buen amigo.
1: Hombres, cuando se trata de la disfunción eréctil, necesita el tratamiento adecuado para su situación médica, porque cada caso es diferente y encontrar la terapia correcta puede marcar la diferencia entre un resultado apenas aceptable y uno realmente satisfactorio. En Atlantic Men's Clinic ofrecemos una amplia gama de tratamientos para la disfunción eréctil y cuando es médicamente apropiado, podemos combinar terapias para ayudarle a recuperar su confianza y volver a disfrutar de esos momentos íntimos con su pareja. Nuestros proveedores médicos se especializan en la salud sexual masculina y entienden que no hay 2 casos iguales. Por eso, cada plan de tratamiento se basa en una evaluación médica integral y en las terapias más apropiadas para usted. Además, ofrecemos tratamientos que son efectivos en más del 90% de los casos. Su visita incluye análisis de sangre, una consulta médica y, si está realmente indicado, una dosis de prueba. 305-707-6700 o ts.atlanticmensclinic.com. Con 7 clínicas en todo el sur de la Florida. Estamos cerca de usted.
2: El mayor evento de compras del verano ya está aquí. Volvió la venta de Black Friday en julio en Macy's. Encontrarás ahorros del 40 al 60% en la mejor moda de verano y mucho más. No esperes, aprovecha todo lo que te encanta de las compras de Black Friday, desde ofertas inigualables en toda la tienda hasta estilos selectos para la temporada a los precios más bajos. Ven a Macy's ahora para una aventura de compras justo en pleno verano. Es la venta imperdible del mes. Black Friday en julio en Macy's. Ahorros sobre precios selectos. Aplican excepciones.
3: Disfruta de unas vacaciones inolvidables en alta mar para 4 personas a bordo de Disney Cruise Line con el Sol 106.7. La magia de un crucero Disney saliendo de Fort Lauderdale está a tu alcance. Participa hoy. Escucha el Sol 106.7 para la palabra clave todos los días y envíala por texto al 43902.
4: Powered by
5: Get Summer Savings en Miami Lakes Auto Mall. Sin pagos por 90 días en muchos modelos nuevos. Compra en línea en miamilakesautomall.com.
6: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be Tide.
4: Ganar Instant Cost Cash es fácil. Gasta $25 en Cost y gana $10 Cost Cash. Fácil. Lo difícil es decidir si canjearlos por toallas, camisas, zapatos, adornos, porque puedes usarlos al instante en casi todo en la tienda. Además, los miembros de Kohl's Rewards ganan el triple de recompensas. Este fin de semana, gana Instant Kohl's Cash en Kohl's. Ofertas válidas del 23 al 26 de julio. Aplican restricciones. Los cupones y Kohl's Cash no aplican a Sephora. Visita la tienda o kohls.com para detalles.
7: ¿Dónde puedes encontrar dos pechugas de pollo con arroz y frijoles por solo $9.99? Pollo Tropical. El Two Boneless Chicken Breast Platter con 77 gramos de proteína por $9.99.
8: Pollo Tropical.
9: WXDJ for Lauderdale, Miami. WMFM QS.
10: Una estación de Raúl Alarcón.
11: Hola, mi gente. Le habla el Conejo Malo, Bad Bunny, Benito por aquí, por la emisora más divertida. El Nuevo Sol 106.7. El líder en variedad. Te lo dice Bad Bunny. Bad Bunny. Bad Bunny. El Nuevo Sol 106.7.

0: El nuevo Sol 106.7, líder en variedad. Por aquí te habla Dímelo JC. Gracias por estar ahí conectaditos conmigo hoy domingo. Qué rico poder comenzar la semana contigo. Bueno, y quiero felicitar a uno de los nuestros, Carlos Beltrán, que ingresó hoy al Salón de la Fama del Béisbol. Gracias, Carlito, por representarnos siempre con tanto orgullo. Y ahí me estaba riendo porque lo voy a subir a las redes sociales de nosotros, el Sol 106.7 FM. Síguenos por ahí. Un videito de Daddy Yankee felicitándolo. Y también me da un poquito de gracia. Al final del video tienen que verlo para que se rían el mensaje que le envió Tito Trinidad a Oscar de la Hoya. Se van a reír. Y ahora les voy a dar la palabra clave para que tengan la oportunidad de irte para el crucero de Disney junto a cuatro personas. ¡Qué rico! Ah, como les dije ahorita, cada vez que pienso en ese crucero, ya yo me imagino ahí con Mickey dándome la piñita colada y comiendo las pisitas que siempre nos dan ahí. Y la palabra que va a textear al 43902 es música. Texte ahora al 43902 música. Y recuerda que el ganador se estará escogiendo el 7 de agosto en el Vacilón de la Gatita. Y en menos de 2 minutos vengo con música de Manuel Turizo, Víctor Manuel y Romeo Santos. Estamos activos hoy, dale volumen. ¡Feliz domingo!
1: El nuevo Sol 106.7.
2: Escucha tu show favorito y la música que te encanta.
3: Donde sea, desde tu teléfono o iPad.
2: Descargando la música app.
3: La música app.
4: El nuevo Sol 106.7. Mañana lunes a las 8 de la mañana te digo cómo te vas de crucero en el vacilón de la gatita.
5: Get Summer Savings en University Mitsubishi. Consigue hasta 12 mil del MSRP más 0% por 60 meses. O arrienda el nuevo Outlander por 259 al mes y 10 mil mínimo por tu intercambio. Justo al sur de Griffin en University Drive o UniversityMitsubishi.com.
6: You know that thing where you get an amazing pair of shoes at a really great price and want to tell everyone about it? Yeah, so do we. Here at Designer Shoe Warehouse, we'll give you something to brag about. Like the latest styles from brands you love, or the trends everyone's obsessing over, or shoes that make you feel like, well, you. So go ahead, show off a little. Find shoes that get you at prices that get your budget. Head to your DSW store or DSW.com today. DSW. Let us surprise you.
7: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be Tide.
4: Latino, es hora de que entiendas el enorme poder que tienes en tus manos. Sí, votar es ganar. Cuando tú votas, tú ganas.
8: Votar es ganar. Votar es ganar.
4: El nuevo Sol 106.7 te invita a votar en las elecciones de este próximo noviembre.
8: Votar es ganar.